0: UKPFM, UKPFM.
1: Assalamu alaikum, Mboki Bawal, Mboki Mbaki, and Mboki Tuba. Expresso nyo wetine, ak aiche wole mpiti Tuba. Wow! Ak 2000 francs rek, ga am 20 giga de telefalam. 30 jours, 20 giga la wakdey, deval gaw. Je 111, rek duku jal chine 2000 am connexion bu andan dekte, ji rezo bu bak di. Expresso dal. Moy Senegal
2: kep kuy talibou Serigne Touba fo mën ti nek ci biir rew mi ak bitim rew ginaaw bi Touba ci kanam joté ndigal ci Cheikh Mohamedou Muntaka Mbacké yalla na fi yag lol ta and ko guer jëm ci liggéey bu mag bi ci daara ju mag yi di complexe Cheikh Amadou Khadim université bu Touba di liggéeyu assainissement bi défar yoni taral ko défar canal bu mag bi tollu ci 4700 mètres ngir yobbu ndoxum tawmi fi mu wara dem liggéey bi nak xayma nañ ko ci 7 milliards mbokki juroom benn million ngi nit ak genn wal yoy nek Touba ci mag bo ci dolé ñi magal ci wut xamné mouride yi luñ songu daan ko Touba ci kanam di sakku ci kuko man mu jaayante joxe 7000 francs buñu dajalé million yi 7000 francs kon 7 milliards yi day dal di mat ci lu gaaw te yomb kuko man joxe walel say wayjur ak say mbokk lepp xewal rek lay doon bu ande ak wër wu nek ñaari témèr yu sax Touba ci kanam dina def ci Touba lu yem aduna kon ay ci mouride liggey bangok bu mu laal suuf bu dé maxit wala wave da ngay dugg fi ñi fayé facture gis fa Touba ci kanam ga duggal sa jaayante wala 78 544 33 33 78 544 33 33 wala application Touba ci kanam wala nga dag reçu ci ni koy jaay jërëjëf borom Touba
3: liggéey bu mum laal suuf nañ ko yëkëti bu lolu ñu yëkëti bu mum laal suuf ay laa kalimatillahi al-ulya lolu dong muy liggéey bi